Legacy. Shufti Kalem. Teleta. Hamad Asif Hussein Levant. Mascara. اثنين تامر عاشور ولاد الحلال.